اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 16 هم ببخشید امروز چهارشنبه 16 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 25 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی TRT هستید. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الی 13 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز و ماهواره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبوریت 13333 و آپتوس 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبوریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمعتان خواهد رسید.

0: خلاصه خبرها، هاکان فیدان گفت ترکیه و آذربایجان دو جزیره ثبات در منطقه هستند. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز باید هرچه سریع‌تر احیا شود. کنگره آمریکا هزینه جنگ با ایران را 38 میلیارد دلار برآورد کرد. رأی مجلس نمایندگان آمریکا به پایان جنگ علیه ایران. علیف خواستار اتحاد کشورهای مسلمان در برابر اسلام حراسی شد. سازمان همکاری اسلامی حملات حوثی‌ها به مکه و منطقه مدینه را محکوم کرد و پاکستان تلاش برای حمله پهپادی در نزدیکی مکه را محکوم کرد. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه 16 سپتامبر پس از سفر خود به آذربایجان در پیامی در شبکه اجتماعی داخلی نکست به ارزیابی روابط آنکارا و باکو و موضوعات مطرح شده در دیدارهای خود با مقام‌های آذربایجانی پرداخت. فیدان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت ترکیه و آذربایجان در مواجهه با چالش‌های جهانی و تحولات منطقه‌ای همکاری و همبستگی نزدیکی با یکدیگر دارند. وی گفت در منطقه ما که صحنه مشکلات متعدد است، ترکیه و آذربایجان دو جزیره ثبات هستند. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین به همزمانی سفرش به آذربایجان با 108مین سالگرد آزادسازی باکو از اشغال اشاره کرد و این همزمانی را یک تصادف خوشیوم توصیف کرد. فیدان در جریان این سفر از سوی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان پذیرفته شد و با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه این کشور نیز مذاکرات جامعی انجام داد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده که فیدان و بایراموف پس از دیدار خود در باکو در یک نشست خبری مشترک نیز شرکت کردند. به گفته فیدان در این مذاکرات بحران‌های منطقه‌ای، تلاش‌ها برای برقراری صلح پایدار، ثبات و رفاه در قفقاز جنوبی و همچنین آینده مشترک جهان ترک مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف همچنین درباره گام‌های لازم برای تعمیق روابط اقتصادی و تجاری، پروژه‌های مشترک در حوزه‌های انرژی و حمل و نقل و همکاری‌های امنیتی گفتگو کردند. فیدان با تاکید بر ادامه همکاری میان دو کشور گفت: ما به تعمیق هرچه بیشتر همکاری‌های خود با کشور برادر آذربایجان ادامه خواهیم داد و برای دستیابی به اهداف مشترکمان دوشادوش یکدیگر حرکت خواهیم کرد. وزیر خارجه ترکیه در پایان از جیهون بایراموف و دیگر مقام‌های آذربایجانی به دلیل مهمان‌نوازی صمیمانه آنان تشکر و قدردانی کرد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با جیهون بایراموف همتای آذربایجانی خود در باکو درباره تحولات منطقه‌ای، جنگ روسیه و اوکراین و روابط آنکارا و باکو سخن گفت. فیدان با اشاره به تحولات ایران تاکید کرد امنیت، ثبات و رفاه این کشور به طور مستقیم بر ترکیه، جمهوری آذربایجان و منطقه تاثیر می‌گذارد و خواستار حل و فصل هر چه سریع‌تر درگیری جاری از طریق دیپلماسی شد. وی همچنین با اشاره به افزایش حملات متقابل و تضعیف تلاش‌های صلح بر ضرورت توقف اقدامات تنش‌زا، تأمین عبور امن بدون وقفه و آزادانه از تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط این آبراه به وضعیت پیش از جنگ تأکید کرد. به گفته فیدان، ترکیه برای کمک به حل بحران با همه طرف‌های مرتبط در تماس است. وزیر خارجه ترکیه در ادامه درباره جنگ روسیه و اوکراین گفت آنکارا از آغاز جنگ تلاش کرده دریای سیاه را از دامنه درگیری دور نگه دارد و در این زمینه از اجرای کنوانسیون مونترو و ابتکارهایی مانند توافق غلات دریای سیاه بهره گرفته است. وی با اشاره به افزایش حملات علیه کشتی‌های غیر نظامی و جان باختن ملوانان ترک و آذربایجانی تاکید کرد گسترش جنگ به دریای سیاه و تهدید جان شهروندان و فعالیت شرکت‌ها قابل قبول نیست. فیدان همچنین هشدار داد که ادامه و گسترش جنگ می‌تواند پیامدهایی برای قیمت انرژی، امنیت غذایی و محیط زیست داشته باشد. وی با اشاره به نقش ترکیه در توافق غلات، تبادل اسرا و مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول تاکید کرد آنکارا به تلاش‌های خود برای دستیابی به صلح ادامه خواهد داد. دفتر بودجه کنگره آمریکا در گزارشی تازه هزینه‌های عملیات نظامی این کشور علیه ایران را بررسی و اعلام کرد که درگیری مسلحانه با ایران تا اول آگوست 2026 حدود 38 میلیارد دلار برای وزارت دفاع آمریکا هزینه داشته است. این نهاد غیر حزبی کنگره هزینه عملیات موسوم به خشم حماسی که از اواخر فوریه علیه ایران آغاز شد را در چهار حوزه اصلی شامل هزینه‌های عملیاتی، هزینه فرصت، پیامدهای اقتصادی و هزینه‌های احتمالی اضافی ارزیابی کرده است. بر اساس این گزارش، بخش عمده هزینه‌های مستقیم پنتاگون به جایگزینی مهمات مصرف شده و تجهیزات از دست رفته در درگیری، افزایش ساعات پرواز، عملیات میدانی و افزایش هزینه سوخت مربوط می‌شود. دفتر بودجه کنگره همچنین اعلام کرده در صورت ادامه درگیری، هزینه‌های وزارت دفاع آمریکا افزایش خواهد یافت. برآورد این نهاد نشان می‌دهد که بسته به شدت درگیری‌ها، هر ماه اضافی می‌تواند بین 2 تا 3 میلیارد دلار هزینه داشته باشد و در صورت تشدید نبردها، رقم ماهانه ممکن است از این میزان نیز فراتر رود. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای در چارچوب اختیارات جنگی تصویب کرد که از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور می‌خواهد نیروهای آمریکایی را از درگیری‌های نظامی با ایران خارج کند. این قطعنامه با 220 رأی موافق در برابر 204 رأی مخالف به تصویب رسید و 7 نماینده جمهوری‌خواه نیز از آن حمایت کردند. این سومین بار است که مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای مشابه برای پایان دادن به مشارکت نظامی آمریکا در جنگ با ایران تصویب می‌کند. گرگوری میکس، ارشدترین عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، پس از رأی‌گیری از سیاست نظامی دولت ترامپ انتقاد کرد و افزایش قیمت سوخت، تورم، هزینه‌های چند میلیارد دلاری و تلفات نظامی آمریکایی را از پیامدهای این درگیری دانست. از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه 19 نظامی آمریکایی کشته و بیش از 750 نفر زخمی شدند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، روز سه‌شنبه در دیدار با شرکت کنندگان کنفرانس‌های بین‌المللی در باکو از عملکرد شماری از نهادهای اروپایی در قبال کشورش به شدت انتقاد کرد و پارلمان اروپا را لانه چهره‌های فاسد خواند. بر اساس متن منتشر شده از سوی ریاست جمهوری آذربایجان، علیف گفت باکو طی حدود 30 سال مناقشه قره‌باغ تلاش کرده مواضع خود را در سازمان‌های اروپایی مطرح کند، اما به گفته او به جای توجه به دیدگاه‌های آذربایجان، کارزاری برای بدنام کردن این کشور شکل گرفته که همچنان در برخی رسانه‌های غربی ادامه دارد. علیف همچنین شورای اروپا را به برخورد دوگانه در قبال مناقشه قره‌باغ متهم کرد و گفت در دوره‌ای که این منطقه تحت کنترل ارمنستان بود، تحریم علیه ایروان اعمال نشد، اما پس از آنکه آذربایجان در سپتامبر 2023 کنترل کامل قره‌باغ را به دست گرفت و مقام‌های ارمنی این منطقه را بازداشت کرد، اقداماتی علیه باکو صورت گرفت. رئیس جمهور آذربایجان در ادامه با اشاره به یک پرونده فساد مرتبط با پارلمان اروپا، این نهاد را به فساد متهم کرد و مدعی شد رسیدگی لازم به این پرونده صورت نگرفته است. علیف همچنین برخی از اعضای پارلمان اروپا را دارای دیدگاه‌های اسلام هراسانه توصیف کرد و گفت آنچه

مکه رهگیری و منهدم کردند. ترکی‌المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این پهپاد حدود ساعت 18:50 دقیقه به وقت محلی و پیش از ورود به محدوده حریم هوایی ممنوعه مکه سرنگون شد و با قایای آن در جنوب این شهر سقوط کرد. المالکی این حادثه را دومین تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه توصیف کرد و با اشاره به شلیک یک موشک بالستیک به سوی این شهر در 27 جولای 2017 گفت امنیت مسجدالحرام، مسجدالنبی و زائران برای عربستان خط قرمز است. و افزود ائتلاف برای جلوگیری از حملات بیشتر تدابیری اتخاذ خواهد کرد. در مقابل حوثی‌ها گزارش ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را رد کرده و اعلام کردند هیچ پهپادی به سوی مکه پرتاب نکردند. سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه ی حملات منتسب به گروه حوثی علیه شهر مکه و منطقه مدینه و همچنین آنچه ادامه تجاوزها علیه عربستان سعودی خواند محکوم کرد. دبیرخانه کل سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای که در پلتفرم ایکس منتشر شد اعلام کرد دبیرخانه کل سازمان همکاری اسلامی حملات شنیع گروه حوثی علیه شهر مکه و منطقه مدینه و همچنین ادامه تجاوزهای این گروه علیه پادشاهی عربستان سعودی را محکوم می‌کند. این سازمان اعلام کرد چنین حملاتی موجب ایجاد ترس در میان غیر نظامیان، نقض حرمت اماکن مقدس و مساجد و همینطور جریح دار شدن احساسات مسلمانان در سراسر جهان می‌شود. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی همچنین تاکید کرد اقدام علیه اماکن مقدس، عبادتگاه‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی تروریسمی است که با ارزش‌های اسلامی و هنجارها، اصول و قوانین بین‌المللی در تضاد است. در ادامه این بیانیه آمده است که هر گونه نقض حرمت اماکن مقدس تجاوزی غیرقابل قبول و تحمل ناپذیر است که مستلزم بازداشتن عاملان و بستن راه بر هر کسی است که جرأت تعرض به این اماکن را داشته باشد. سازمان همکاری اسلامی همچنین همبستگی کامل خود را به عربستان سعودی اعلام و از اقداماتی که ریاض برای مقابله با حملات، حفاظت از امنیت ملی و حاکمیت خود و حفظ حرمت اماکن مقدس انجام می‌دهد حمایت کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه 16 سپتامبر تلاش برای حمله پهپادی در نزدیکی شهر مکه در عربستان سعودی را محکوم کرد و خواستار گفتگو و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه شد. شریف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این اقدام را تلاش بزدلانه و شنی برای حمله پهپادی به حرم مقدس مکه مکرمه توصیف کرد و گفت آن را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند. این موضع پس از آن اعلام شد که ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد پدافند هوایی این کشور شامگاه سه‌شنبه یک پهپاد را در جنوب مکه پیش از ورود آن به حریم هوایی ممنوعی این شهر رهگیری و منهدم کرده است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در آستانه سفر خود به فرانسه اعلام کرد کشورش مذاکره را تنها گزینه برای جلوگیری از یک جنگ پرهزینه دیگر می‌داند و خواستار حمایت بین‌المللی از ارتش و نهادهای دولتی لبنان شد. اون در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه پیش از سفر روز چهارشنبه خود به فرانسه گفت لبنان چاره‌ای جز مذاکره ندارد، زیرا جنگ هزینه بسیار سنگینی برای این کشور خواهد داشت. وی گفت بیروت پس از عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان خواهان مذاکره برای دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل است. به گفته اون این توافق در مرحله اول باید بر پایان دادن به وضعیت خصومت و تأمین امنیت مرزها متمرکز باشد و میتواند در آینده زمینه را برای دستیابی به یک توافق صلح فراهم کند. رئیس جمهور لبنان گفت نمیتوانیم مستقیما به یک توافق صلح برسیم. مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در ماه‌های اخیر با میانجیگری آمریکا ادامه داشته و قرار است دور بعدی مذاکرات رسمی دو طرف در ماه اکتبر در روم برگزار شود. و خبر آخر این که منابع فلسطینی و مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند نائل ابو عبید فرمانده تیپ رفح در گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس در حمله هوایی اسرائیل به غزه کشته شده است. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور نیز کشته شدن ابو عبید را تایید کردند. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل فرمانده تیپ رفح را هدف قرار داده است. آنها گفتند این حمله پس از کشته شدن محمد عبدالسلام الیازوری فرمانده تیپ خانیونس گردانهای القسام به همراه شماری دیگر از اعضای ارشد این گروه در اوایل هفته جاری انجام شده است. نتانیاهو و کاتس اعلام کردند پیام اسرائیل این است که حماس در غزه باقی نخواهد ماند. کاتس نیز در بیانیه جداگانه از موفقیت عملیات سخن گفت و تاکید کرد که سیاستی که او و نتانیاهو دنبال می‌کنند بدون مصالحه ادامه خواهد داشت. عزیزان اخبار را از
بخش فارسی رادیو صدای ترکیه.

0: irşen idid.
1: Bu devirdə kimsə sultan deyil, hükümdar deyil, vezirgan deyil, bu qədər güvənlə heç kəndir.
0: صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. ممنون که تا این ساعت همراه ما و برنامه های ما هستید. در این دقیقه ترانه هایی رو تقدیم حضورتون میکنیم که امیدواریم خوشتون بیاد.

امروز میخوایم یه میانوردی خیلی متفاوت رو بهتون معرفی کنیم. میتونیم اون رو ترشترین، تردترین و اشتها آورترین غذای خیابانی هم اسم بدیم. تو ماهای زمستون به عنوان منبع خوبی از پروبیوتیک ها سیستم ایمنیتون رو تقویت میکنه و تو تابستون اگر که سرد مصرف بشه شما رو خنک میکنه. تو برنامه امروزمون منوی خیلی خوش طعمی داریم و اسمش ترشی و آب ترشیه. ترشی انداختن یک روش نگهداریه که هزاران سال هست تو آناتولی شناخته شده. آماده سازی سبزیجات برای زمستون با تخمیر اونها توی آب نمک یا سرکه بخشی از فرهنگ آشپزی ترکیه هست که از آسیای مرکزی تا آناتولی ادامه داره. با این حال ترشی به ویژه در دوره عثمانی و با توسعه زندگی شهری بزرگ به یک غذای خیابونی هم تبدیل شده. سوابق بایگانی وجود داره که فروشنده های ترشی رو در استانبول به ویژه در قرنهای 17 و 18 نشون میده. بنابراین ترشی دیگه فقط تو قفسه های انباری خونه ها یافت نمی شد. اونا توی بازارها و گوشه و کنار خیابون ها هم به چشم می خوردن. ترشی کلم، ترشی خیار، ترشی خربوزه هم کنار رستوران های سنتی و هم تو غرفه های فروشگاه های خیابانی. تصور کنین شما توی خیابون شلوغ عثمانی هستین. یه طرف یه فروشنده شیرینی و طرف دیگه یه فروشنده شربت. و توی گوشه دیگه شیشه های بزرگ پر از کلم سفید خالص، خیار شور و چغندر قرمز. به این ترتیب ترشی از اون زمان تا حالا بخشی از فرهنگ خیابونی بوده. کلمه ترکی ترشو از فارسی اومده. فارسی ترشی به معنی چیزی که ترشه. با گذشت زمان در ترکی به ترشو تبدیل شد و مترادف با طعم ترش شد. بنابراین حتی تو ریشه کلمه طعمی وجود داره که باعث میشه کام شما جمع بشه. توی ترکی به افرادی که برای اهداف تجاری ترشی درست میکنن یا میفروشن ترشوجو میگن. اولین سند رسمی که در اون کلمه ترشوجو ظاهر میشه قانون عمومی یاوز سلطان سلیمه. با این حال ترشی سازی فقط یک تجارت فروش نیست، بلکه سنتیه که نیاز به مهارت داره. یک ترشی ساز خوب میدونه که چطور تازه ترین سبزیجات رو انتخاب کنه و تعادل نمک و سرکه رو به درستی تنظیم کنه، چون طعم واقعی ترشی با تخمیر مناسب و صبر ظاهر میشه. امروزه ترشی سازا تو بسیاری از شهرهای ترکیه به خاطر دستورالعمل‌های خاص خودشون شناخته میشن. برخی اون رو با سیر فراوان ترجیح میدن و برخی دیگه تند. خیار، کلم، فلفل، هویج، چغندر و لوبیا از رایج‌ترین ترشی هاست. یکی از چیزایی که خوردن ترشی تو خیابون رو خاص میکنه ترشی شوره. اون مایه ترش، شور و تند که تو شیشه های بزرگ میریزن. بسیاری میگن که یک لیوان ترشی شور به خصوص تو روزهای زمستون واقعا شما رو سرحال میکنه. تو استانبول، آنکارا یا ازمیر اغلب میتونین هنگام عبور از کنار غرفه های ترشی فروشی این سوال رو بشنوید: تند باشه یا نباشه؟ هنگام تهیه یک لیوان ترشی شور چند تکه خیار یا کلم هم توش میریزن و بسته به ترجیح با فلفل چیلی یا لیمو طعمدار میشه. این طعم ساده اما قدرتمند یکی از محبوب ترین نوشیدنی های فرهنگ خیابانیه. ترشی ها فقط یک میان وعده نیستن، بلکه یک همراه ضروری برای وعده های غذایی هم هستن. ترشی کلم با لوبیای خشک، خیارشور با برنج، ترشی فلفل با کوفته قلقلی. این طعم ترش همیشه جایگاه ویژه‌ای تو سرفه های ترکی داره. شاید به همین دلیلی که ترشی یکی از قهرمانای کوچیک اما قدرتمند فرهنگ آشپزی و زندگی روزمره است. عطر تندی که هنگام باز کردن شیشه ترشی پخش میشه، صدای خرد شدن خیار بین دندونها و بعد یک لیوان آب ترشی. در اینجا یکی از ترشترین، تردترین و فراموش نشدنی ترین غذاهای خیابونی رو براتون آوردیم. ترشی.
ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. عزیزان، ترانه‌ای را تقدیم می‌کنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

سلام شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره تأثیر موسیقی که جایگاه مهمی در زندگی همه ما دارد بر مغزمان صحبت کنیم. وقتی به آهنگ مورد علاقه‌مان گوش می‌دهیم، در مغز ما چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا موسیقی واقعاً می‌تواند مغز ما را تغییر دهد؟ برنامه فراخبر امروز ما درباره این موضوع است. پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که موسیقی نه تنها بخش‌های مرتبط با شنوایی، بلکه همزمان بخش‌های مختلفی از مغز را که با احساسات، حافظه، حرکت، توجه و سیستم پاداش درگیرند، فعال می‌کند. ابتدا ببینیم که چرا موسیقی به ما احساس لذت می‌دهد. در پژوهش مهمی که در سال 2011 در مجله نیچر نوروساینس منتشر شد، مشخص شد زمانی که افراد به موسیقی مورد علاقه خود گوش می دهند، در سیستم پاداش مغز دوپامین آزاد می شود. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که نقش مهمی در سازوکارهای پاداش و انگیزه در مغز دارد. یکی از نتایج جالب این پژوهش این بود که مغز ما فقط از شنیدن بخش مورد علاقه یک آهنگ لذت نمی برد، بلکه حتی پیشبینی رسیدن آن بخش نیز میتواند برای مغز لذت بخش باشد. یعنی حتی انتظار کشیدن برای رسیدن به ترجیح بند یک آهنگ هم میتواند برای مغز نوعی پاداش محسوب شود. اما چرا موسیقی گاهی ما را به گریه میاندازد؟ گاهی آراممان میکند و گاهی هم باعث میشود نتوانیم سر جای خودمان آرام و قرار بگیریم. دلیلش این است که موسیقی تنها یک بخش از مغز را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه شبکه گسترده ای از بخش های پیوسته یه مغز را درگیر میکند. همه ما تجربه دیم که با شنیدن بعضی آهنگ ها اتفاقاتی را که در گذشته برایمان رخ داده به یاد میآوریم. یک ملودی میتواند ما را به دوران کودکی، یک دوست قدیمی یا لحظه خاص که سالها پیش تجربه کرده ایم بازگرداند. دلیل این اتفاق آن است که فرایندهای مغزی مرتبط با موسیقی ارتباط نزدیکی با بخشهایی از مغز دارند که با حافظه و احساسات در ارتباط هستند. به همین دلیل موسیقی میتواند

تواند مانند یک نشانه قدرتمند یادآوری تجربه های گذشته را آسان تر کند. اما آیا موسیقی واقعاً می تواند ساختار مغز ما را تغییر دهد؟ اینجاست که با مفهوم انعطاف پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیته روبرو می شویم. نوروپلاستیسیته به توانایی مغز برای تغییر خود و ایجاد ارتباطات جدید در نتیجه یادگیری و تجربه گفته می شود. به ویژه یادگیری نواختن یک ساز برای مغز نوعی تمرین بسیار پیچیده است. یک نوازنده باید همزمان صدا را بشنود، ریتم را دنبال کند، انگشتان یا بدن خود را کنترل کند، تمرکز خود را حفظ کند و اطلاعاتی را که آموخته است در حافظه به کار گیرد. در پژوهش‌های طولانی مدتی که روی کودکان انجام شده، تغییراتی در برخی ناحیه‌های شنوایی و حرکتی مغز کودکانی که به طور منظم آموزش موسیقی دریافت کرده‌اند، مشاهده شده است. این نتایج نشان می‌دهند که آموزش موسیقی می‌تواند با رشد و تحول مغز ارتباط داشته باشد. اما در اینجا یک نکته علمی مهم وجود دارد. این پژوهش‌ها به این نتیجه نمی‌رسند که هر کسی که آموزش موسیقی ببیند باهوش‌تر می‌شود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای مشخص شدن اینکه چه میزان از تغییرات مشاهده شده مستقیماً ناشی از آموزش موسیقی است، به مطالعات بیشتری نیاز است. ارتباط میان موسیقی و روند پیری نیز مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته است. در پژوهش‌های نظام‌مند اخیر مشخص شده که فعالیت‌های موسیقایی مانند نواختن پیانو و شرکت در گروه‌های کر می‌توانند با برخی نواحی مغز و فرایندهای شناختی در افراد مسن‌تر ارتباط داشته باشند. با این حال تعداد مطالعات در این زمینه هنوز محدود است. بنابراین هنوز زود است که بگوییم موسیقی به طور قطعی از زوال شناختی مرتبط با افزایش سن جلوگیری می کند. دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا نیز در یک بررسی جامع درباره هنر و سلامت یافته‌های بیش از 3000 پژوهش‌ها مورد بررسی قرار داده است. این مطالعات نشان می‌دهد که شواهد قابل توجهی درباره نقش فعالیت‌های هنری در بهبود سلامت جسمی و روانی افراد و همچنین کمک به مدیریت برخی بیماری‌ها وجود دارد. شنوندگان عزیز، موسیقی در مجموع می‌تواند سیستم پاداش مغز ما را فعال کند، بر احساسات و خاطرات ما تأثیر بگذارد و به ویژه آموزش منظم موسیقی می تواند نوروپلاستیسیته، یعنی توانایی مغز برای تغییر و سازگاری را فعال کند. با این حال نباید موسیقی را یک معجزه بدانیم. آنچه علم می گوید متعادل تر است. موسیقی صرفاً صدایی نیست که مغز ما به صورت منفعلانه می شنود، بلکه تجربه پیچیده است که مغز آن را پردازش می کند، پیش بینی می کند، به یاد می آورد و به آن معنای عاطفی می بخشد. بنابراین دفعه بعد که به آهنگ مورد علاقتان گوش می دهید، علاوه بر خود موسیقی، به این فرایند شگفت انگیز که در مغزتان در حال رخ دادن است نیز فکر کنید. تا بخش بعدی برنامه فراخبر، خدا نگهدار.

0: اینجا انکارا از رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ممنون که تا این ساعت همراه ما و برنامه های ما هستید. در این لحظه سه ترانه داریم با صدای کنان دولو، گرکان ترکمن و مورات بوز که اون رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.
1: بینی بیر به من، گرم من، سرپ تا سم من، یزک sen de saklı kalbimin tüm umut.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
2: کترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گوارید گولس ترکیه.
7: ایفیرده ترکیه اوازه.
8: گیب بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este é Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
6: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
1: トルキエウヌラジオス。
12: ブラストルキエニンセシラジオス。